0: Cak Winarto, wilujeng ya menten lho. Wonten ugi Sogrok Sutrisno. GM Jombang wilujeng ya menten Fahri. Wonten ugi Ampia Amur-amur.
1: Akeh duluring diwedo sumusul ya yo ngeken, Dok.